0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežius vadovavo viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimui, minėjo humanitarinę krizę Somalyje. Romoje prisimintas Stanislovas Kostka ir Lietuvoje žinomas šventasis. Etiškas ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojamas mokyklose. Kelios žinios iš Lietuvos. Rugsėjo 20-ąją Leonas 14-asis vadovavo tradiciniam viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimai Šventojo Petro aikštėje ir kalbėjo apie tai, kad kartais paradoksaliai priešinamės Dievo dosnumui ir gerumui, nors būtent jie mums suteikia pagrindą viltis. Mano mintis – ne jūsų mintis, o mano keliai – ne jūsų keliai. Pranašo Izaijo lūpomis sako viešpats.
1: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
0: Taip, Dievo planai yra begaliniai didesni ir galima pasakyti žmogiškesni nei tie, kuriuos mes, nuodėmės, paženklinti vyrai ir moteris, galime sumanyti ir įgyvendinti. Todėl pranašo kvietimas atsisakyti klystkelių, bei grįžti pas gailestingą ir atrandų viešpatį yra labai aktualus. Jėzaus evangeliniai palyginimai nusako mums Dievo parengtų dalykų naujumą ir kartais atskleidžia mūsų priešinimasi dosnesniam Dievo teisingumui ir didesniai jo meiliai, pastebi popiežius. Komentuodamas šio sekmadienio evangelijos pagal Matą skaitinį apie darbininkus pakvistus dirbti vienuogyne. Vieni dirbo visą dieną, kiti keletą valandų. Treti atėjo kone saulei leidžiantis.
1: Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione.
0: Šio palyginimo širdis yra eilutės apie atlygio valandą. Šeimininkas sumoka, kas sutarta anksčiausiai pradėjusiems darbuotis, bet tokia pačia suma atsilygina ir tiems, kurie pradėjo vėliausiai. Prokis, anot Launo, neturi praslysti svarbi detalė. Vynuogyno šeimininkas nurodo pirmiausia atlygį išmokėti tiems, kurie atėjo vėliausiai, o po to tiems, kurie pradėjo anksčiausiai. Pastarieji nusivilia ir pasipiktina, kad gavo lygiai tokį patį atlygį. O jų neigiamos reakcijos buvo galima lengvai išvengti, su jais atsiskaičius pirmiausia. Tačiau šeimininkas sąmoningai norėjo kitaip. Dievo gerumas apreiškiamas ne vien kai kuriems, bet visiems. Dievas siūlo skirtingus kelius ir naujas mintis ir tiems, kurie manosi, esą pirmi ir užsitarnavę to, kas yra nusipelnę pasiektų rezultatų. Tačiau, kai meilis dėsnis permuša skaičiavimo dėsnį, kai gailestingumo patirtis praplečia nuopelnų patirtį, o taikos dovana sustabdo varžymasi ir suartina per dėkingumą, visi laimime džiaugsmą, išmintį ir ateitį.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Broliai ir seserys, būti Dievo bendradarbiais, dirbti jo vienuogyne, tarnauti jo teisingumo ir taikos karalystė yra malonė, sakė popiežius Leonas. Pasak jo, ten, kur pasklinda naujieji Dievo dalykai, nebėra vietos pavydo ir susiskaldimui. Ieškokime viešpaties, kai jis leidžia būti randamas. Šaukimės jo, kai jis arti. Atsisakykime klaidingų kelių ir blogų kėslų, dar kartą pakvietė Leonas.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto.
0: Su dideliu susirūpinimu stebi humanitarinę krizę kai kuriuose Somalio vietovėse, kur prievartos epizodai ir ekstremalos klimato reiškiniai sunkina ir taip jau blogas žmonių, ypač moterų ir vaikų gyvenimo sąlygas. Linkiu dosnaus tarptautinės bendruomenės įsitraukimo, kad mūsų broliams ir seserims nepritrūktų būtinos pagalbos. Tęsdamas sekmadienio vidudienio susitikimą, pridūrė popiežius. Jis sveikino didesnės maldininkų grupės, įskaitant Turunės Lenkijoje ir Spišo Slovakijoje viskupijų piligrimus, minėjo antrojo pasaulinio karo kaliniams ir deportuotisiems skirtą paminėjimo renginį netoli Veronos Italijoje, linkėdamas, kad istorijos pamokos padėtų nekartoti klaidų.
2: Romoje paminėtas Šventojo Stanislovo Kostkos 300 metų kanonizacijos jubiliejus. Šią progą jauni Lenkų piligrimai pakartojo tą patį 1713 km maršrutą, kurį įveikė jaunasis šventasis Stanislovas. 1567 metais jis išvyko iš Vienos per Vokietiją į Romą, siekdamas įstoti į Jėzaus draugiją, nepaisydamas tėvo valios. Šioje piligrimystėje, kurios maršrutas driekėsi per Austriją, Vokietiją ir Italiją, melsdamiesi už pašaukimus dalyvavo 160 piligrimų. Rugsėjo 15 dieną prie Šventojo Stanislovo kapo Šventojo Andriejaus bažnyčioje Romoje piligrimai dėkojo už savo kelionę, dalyvaudami mišiose, kurioms vadovavo jėzuitas kardinolas Gianfranco Ghirlanda. Savo homilijoje kardinolas Ghirlanda priminė dramatišką jauno šventojo gyvenimo eigą. Studijuodamas Vienos jėzuitų kolegijoje, Stanislovas pajuto pašaukimą tapti jėzuitu. Nepaisant daugybės kliūčių, Stanislovas parodė nepaprastą ryštą. Būdamas Vienoje, Stanislovas sunkiai susirgo. Tuo metu jis patyrė regėjimą, jam pasirodė mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Ji leido jam palaikyti kūdikį ant rankų ir leido suprasti, kad jo mirties valanda dar neišaušo ir kad jis turi įstoti Jėzaus draugiją. Numatydamas šeimos pasipriešinimą, Stanislovas pabėgo iš Vienos į Vokietiją, vėliau tęsė kelionę į Romą, kur buvo priimtas į noviciatą. Šventasis Stanislovas Kostka mirė 1568 metais rugpjūčio 15 dieną, būdamas vos 18 metų. Kardinolas Ghirlanda pažymėjo, kad šventasis Stanislovas Kostka, kilęs iš turtingos ir įtakingos šeimos, puikiai suprato pasaulietinių dalykų tuštybę tą prasme, kad jie išnyksta tarsi rūkas, o tai, kas lieka amžinai, yra Dievo valia. Šventojo Stanislovo Kostkos 300 metų kanonizacijos jubiliejaus iškilmėje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos ambasadoriai prie Šventojo sosto. Jaunimo ir studentų bei beviltiškų ligonių globėjas šventasis Stanislovas Kostka yra gerbiamas Lenkijoje, minimas ir Lietuvoje.
0: Dirbtinio intelekto etika turi būti kasdienė praktika gyvų dialogų ir patikimų kompasų padedančių plaukti į ateitį, kurioje dirbtinis intelektas bus tarsi vėjas, pūsiantis į mūsų sumanumo bures, tačiau kurioje tvirtai ir su pasididžiavimu laivo vairą savo rankose laikysime mes. Pažymi Paulo Benanti, italas pranciškonas, teologas ir filosofas, Jungtinių tautų organizacijos dirbtinio intelekto komiteto narys. Šiame sudėtingame kontekste mokytojo vaidmuo ne tik, kad nesumenksta, bet dėl šios naujos ir lemiamos atsakomybės nepaprastai sustiprėja. Jei žinių perdavimas gali būti iš dalies perduotas technologijoms ar jų palengvinamas, tai švietimo ar ugdymo funkcija griežtąja prasme mentoriaus, moralinio vedlio, motivavimo ir įkvėpimo vaidmuo tampa išskirtinė žmogiškos būtybės prerogatyva, rašo mąstytojas, italų mokyklų ir universitetų vadovėlių leidėjui Palumbo editorė parengtame manifeste apie etišką ir atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą mokyklose, paskelbtame prasidedant naujiems mokslo metams. Dirbtinio intelekto eroje mokytojas yra tas, kuris moko naršyti po milžinišką sintetinės informacijos jūrą, atskiriant signalą nuo triukšmo, faktą nuo haliucinacijos, išmintį nuo paprastų žinių. Jis yra mokymosi patirčių architektas, žinantis, kada pamokoje panaudoti technologijas ir priešingai, kada paprašyti mokinių išjungti visus ekranus, kad jie pažvelgtų vieni kitiems į akis, gyvai diskutuotų ir iš naujo atrastų tiesioginio žmogiškojo bendravimo grožį. Paradoksalu, bet etiškas, dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose leidžia sugrįžti prie ugdomojo santykio, išlaisvinto nuo biurokratinių ir pasikartojančių užduočių, kurias gali perimti automatizavimas, esmės. Negalima nepaisyti mokymosi estetinio ir egzistencinio aspekto. rašymas, tapyba, muzikos komponavimas ir sudėtingų problemų sprendimas. Tai veiklos, kurios formuoja asmens tapatybę. Jei šias funkcijas visiškai perduotume dirbtiniam intelektui, rizikuotume išugdyti kartą, kuri taptų savo pačių gyvenimo stebėtojais, nesugebančiais išreikšti vidinio pasaulio be algoritminio tarpininkavimo. Todėl atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo manifestas pabrėžia teisę į pastangas, kurios suprantamos kaip charakterį ir įgūdžius formuojanti konstruktyvi veikla. Dirbtinis intelektas turi būti tam, kad pašalintų nereikalingas kliūtis, o ne kad nulygintų kalnus, kuriuos būtina įveikti, norint sustiprinti intelekto raumenis. Turime skatinti kognityvinio atsparumo pedagogiką, kuri vertintų lėtą apmąstymo laiką, žmogiškojo netobulumo grožį ir klaidos kaip žinojimo generavimo momento svarbą. Tai priešpriešindama standartizuotam ir greitam dirbtinio atsakymo tobulumui. Žvelgiant į artimiausią ateitį, dirbtinio intelekto naudojimas mūsų mokyklose turi būti grindžiamas proaktyvaus atsargumo ir visiško skaidrumo principais. Kiekviena įdiegta priemonė turi būti vertinama ne tik pagal techninį veiksmingumą, bet ir pagal ilgalaikį pedagoginį bei psichologinį poveikį. Turime nuolat klausti, ar tam tikrų technologijų naudojimas didina mokinio savarankiškumą ar jo priklausomybę, skatina jo kūrybiškumą ar verčia jį prisitaikyti prie vidutiniškų statistinių modelių. Mokykla turi išlikti saugi erdvė apsaugota laboratorija, kurioje inovacijos tarnauja asmeniui, o ne atvirkščiai. Šiuo požiūriu labai svarbu, kad duomenys, kuriuos mokiniai ir studentai generuoja bendraudami su švietimo platformomis, būtų kruopščiai saugomi ir netaptų mainų preke dėmesio ekonomikoje. Suverenumas savo duomenų ir pažinimo procesų atžvilgiu yra pirmoji laisvės forma, kurią turime užtikrinti naujoms kartoms dirbtinio intelekto eroje. Baigiant šiuos apmąstymus prasidedantiems mokslo metams ir vėlesniems, kviečiame mokyklų vadovus, mokytojus, mokinius, studentus ir šeimas priimti dirbtinį intelektą su kritišku optimizmu. Turime bijoti ne kad mašinos pakeis žmogų, bet kad žmogus dėl tinginystės ar neatsargumo pradės mąstyti ir elgtis kaip mašina. Mūsų laukiantis iššūkis – kurti naują skaitmeninį humanizmą, kuriame pažangiausios technologijos susilietų su seniausiomis ir giliausiomis mūsų civilizacijos vertybėmis – empatija, solidarumu, tiesos ir grožio siekiu. Naudoti dirbtinį intelektą etiškai ir atsakingai galiausiai reiškia naudoti jį tam, kad taptume žmoniškesni, kad sutaupytume laiko ir energijos, kuriuos galėtume skirti rūpinimuisi kitais ir pasauliu, kuriame gyvename, rašo Benanti.
3: Studentai Vilniuje turės naują erdvę, kurią galės laikyti namais. Tai dienraštyje Bernardinai LT skelbiamo pokalbio su Vilniaus akademinės sielovados centro vadovu Matu Macevičiumi antraštė. Nuo šio rudens tikintieji studentai Vilniuje telksis po 80 metų duris atvėrusioje Šventojo Jurgio bažnyčioje. Rugsėjo 13 dieną čia jiems jau buvo aukotos pirmosios mišios. Ingos Bartulevičiūtės ir Juozo Ruzgio parengtoje publikacijoje pašnekovas pasakoja ne tik apie šios Vilniaus šventovės atgimimą, bet ir apie bažnyčios žengimą į universitetus, siekį kurti nuoširdžią draugystę bei tikėjimų paremtą studentų bendruomenę. Gyvuojame šiek tiek ilgiau nei 6 metus, tačiau galbūt būtent pastaruosius metus intensyviai ieškome krypties, kaip galėtume veiksmingiausiai dirbti. Supratome, kad didžiausią poveikį pasiekėme ne organizuodami masinius renginius, o stiprindami bendrystę, kur kuriasi studentų ryšiai. Tie ryšiai turėtų būti grįsti nuoširdžia draugyste, vienas kito stiprinimu ir remtis vidiniu gyvenimu. Mes labai tikime trimis įgūdžiais, kuriuos norime skiepyti studentams. Pirmiausia, norime, kad jauni žmonės ieškotų nuoširdžios draugystės, dalytųsi savo gyvenimu ir tokių draugysčių centre būtų Dievas. Tokių draugysčių nepavyks plėtoti ir kurti, jeigu studentiškas gyvenimas apskritai gyvenimas nebus paremtas Dievu. Todėl labai norime suteikti galimybę patirti Dievą. Mes galime tik paruošti kelią Dievo patirčiai ir stengiamės tai daryti. Esame įsitikinę, kad svarbiausia, kai studentų bendruomenėje jauni žmonės gali stiprinti vienas kitą tikėjime, keliauti kartu per pasaulį ir atrasti savo misiją. Tokiam tinklui sukurti reikia erdvės. Žmonių, kurie atpažįsta šiuos tris įgūdžius kaip vertybę, kviečia bičiulius keliauti kartu, neignoruoja svarbių temų ir remiasi Dievu. Tokią kultūrą vadiname mokinystės kultūra. Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje teigia Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius. Reaguodama į didelio atgarsio sulaukusią rugsėjo 11-ąją surengtą akciją prie Kauno mečetės, kurios metu buvo trikdomas musulmonų maldos laikas ir demonstruojama nepagarba jų tikėjimui, Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba rugsėjo 14 dieną paskelbė pranešimą, raginantį gerbti kiekvieno žmogaus teisę į tikėjimo laisvę, atsisakyti neapykantą ar priešiškumą kurstančių veiksmų ir ieškoti taikaus dialogo, sprendžiant iškilusias problemas. Religijos laisvė ir pagarba žmogaus orumui yra neatsiejama nuo brandžios demokratinės visuomenės. Galime nesutikti, galime turėti skirtingas pažiūras, galime kritikuoti, tačiau negalime žeminti žmogaus dėl jo tikėjimo. Religijos laisvė nėra privilegija, suteikiama tik tiems, su kuriais sutinkame. Tai kiekvieno žmogaus teisė. Pranešime dėl akcijos prie Kauno mečetės pabrėžė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Rugsėjo 7-9 dienomis Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje vyko užsienio lietuvių sielovados kunigų susirinkimas. Šią progą rugsėjo 15 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbtoje publikacijoje žurnalistas Vytautas Markevičius kalbina Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupą Lionginą Virbalą. Pokalbio metu akcentavusi įsitraukimo į vietos parapijas svarbą. Ten, kur kunigas gyvena vietoje, į jį kreipiamasi dažniau, nes žmonės jį pažįsta, gali bet kada pasiekti. Šeimoje ar gyvenime kilus sunkumams ieškoma pokalbio, patarimo, o kartais ir paprastos materialios pagalbos. Jeigu kunigas gyvena Lietuvoje ir atvyksta geriausiu atveju kartą per mėnesį ar du kartus per metus, tokio ryšio nėra, tada pagalbos dažniau ieškoma vietinėje parapijoje. Užsienyje gyvenančio žmogaus tapatybė yra dvejopa. Jis atsineša lietuvių kalbą, papročius, tikėjimo tradicijas, bet kartu jau daug metų gyvena kitoje šalyje ir jos kultūroje. Jam ne visuomet lengva pritapti naujoje parapijoje, nors visada raginame, jei nėra lietuviškų mišių, įsitraukite į vietos parapijos gyvenimą. Dienraštyje Bernardinai LT mintimis apie užsienio lietuvių katalikų sielovadą dalyjosi arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Leono 14 audiencija klarisams, vizitas kultūros ir švietimo dikasterijos būstinėje, sveikinimas žygio už gyvybę Bratislavoje dalyviams. Šventojo Petro bazilikos atrijuje įrengta garso instaliacija. Paryžiaus solidarumo grupės laukia popiežiaus. Būti vyskupu. Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos ir Karibų regiono ganytojams apie šventąjį Turibijų. Rugsėjo 21-ąją pirmadienį Leonas 14-asis priėmė Klarisių Kapucinių federacijos atstoves. Federacijai priklauso 22 klarisų bendruomenės, 17 Italijos teritorijoje, 3 Afrikos žemyne ir 2 Lotynų Amerikoje.
1: Nella lettera agli Efesini, San Paolo così esorta: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto.
0: Pirmadienio liturginiuose skaitiniuose priminė popiežius Leonas, skaitome apie apaštalo Pauliaus paraginimą efeziečiams elgtis kaip dera jūsų pašaukimai, į kurį esate pašaukti. Jo audiencijos dalyvės anot Leono taip pat kviečiamos ištikimai gyventi pagal savo pašaukimą ir pagal Šventosios Klaros bei Šventojo Pranciškaus charizmą, apimančią kontemplatyvę maldą, neturto, įžadą ir evangeliją kaip gyvenimo taisyklę. Tam tarnauja ir klarisių konstitucijų atnaujinimas pastaraisiais mėnesiais. Popiežius drąsino taip pat neišleisti iš akių dabartinio pasaulio dramų, bet matyti visus įvykius, kaip kvietė šventoji Klara, šventąją Agnietę iš Bohemijos, amžinybės veidrodyje. Galima susidurti su užsidarimo pagunda, ypač dėl mažo pašaukimų, skaičiaus, dėl amžiaus, dėl autonomijos praradimo baimės. Tačiau ši perspektyva gali būti apversta, o iššūkiai pastumėti atnaujinti gyvenimą ir viltį, kad kiekvienas pasibeldęs į vienuolynų duris rastų ten džiaugsmą, bendrystę, autentiškus ryšius ir galimybę patirti Dievo artumą.
1: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative, né da campagne studiate a tavolino.
0: Pašaukimai gimsta ne iš organizacinių strategijų ir ne iš prierašomojo stalo suplanuotų kampanijų, bet iš maldos, iš artumo evangelijai, iš tylos, iš gebėjimo priimti savo netobulumus, iš pojūčio, kad esi vienybės skleidžiančios visumos dalis. O kad tai būtų, Viešpats prašo mūsų nebūti priekaištingais, bet nuolankiai leisti jam kasdien mus formuoti savo malonę. Pastebėjo Leonas 14-asis, pabrėždamas autentiškos formacijos poreikį. Rugsėjo 21-osios vidudienį Leonas 14-asis aplankė kultūros ir švietimo dikasterijos būstinę, kuri yra vos už kelių žingsnių nuo Šventojo Petro aikštės. Tai viena iš dabartinių 16 Šventojo sostų dikasterijų, padedančių popiežiui spręsti ir tvarkyti visuotinės bažnyčios reikalus, ypač, kaip nurodo pats jos pavadinimas, kultūros ir švietimo srityse. Dabartinis dikasterijos prefektas yra kardinolas José Tolentino de Mendonca, portugalas. Kultūros ir švietimo dikasterijos veikla skirta asmenų žmogiškųjų vertybių ugdymui krikščioniškosios antropologijos horizonte. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Bratislavoje 5-ąjį kartą surengtas žygis už gyvybę, kuriame dalyvavo apie 30 tūkstančių dalyvių, daug šeimų. Žygį rėmė Slovakijos katalikų vyskupų konferencija, o apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Nikola Girasoli perskaitė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimą. Eisenos tikslas – saugoti kiekvienos žmogiškos gyvybės orumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Popiežius linkė, kad ši svarbi iniciatyva taptų maldos ir liudėjimo proga, atnaujintų suvokimą apie vertingąją gyvybės dovaną gautą iš Dievo, kurią reikia priimti ir saugoti kiekviename jos etape, nuo pradėjimo iki natūralaus saulėlydžio. Šventasis tėvas taip pat drąsina remti trapiausiais ir silpniausiais galinčią pasirūpinti kultūrą, tai prisidedant prie broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimo. Su šiomis intencijomis šventasis tėvas užtikrina savo maldą ir melsdamas daug viešpaties vaisių šiai iniciatyvai, iš širdies visiems joje dalyvaujantiems suteikia apaštalinį palaiminimą. Popiežiaus Leono sveikinimus perdavė apaštalinis nuncijus. Žygio už gyvybę išvakarėse Slovakijos vyskupai paskelbė laišką, kuriame tarp kitų dalykų pažymi, jog vadovaudomiesi Evangelijos kvietimu irtis į gilumą ir nepamiršdami savo pačių nuodėmingumo suvokia platesnį kontekstą. Už daugelio tragiškų sprendimų nutraukti nėštumą slypi baime ar nerimas, bejėgiškumo, vienatvės ar partnerių spaudimo kontekstas. Bažnyčia nenori smerkti moterų esančių tokioje padėtyje, ji nori jas lydėti ir joms padėti. Suvokdami, koks gražus yra motinystės džiaugsmas ir kokia svarbi yra atsakinga drąsa tapti tėvu, mes remiame įvairiausius pagalbos centrus ir kviečiame jais pasinaudoti kiekvieną, kuris atsiduria asmeninėje moralinėje kryžkelėje. Tuo pačiu metu suprantame būtinybę saugoti gyvybę ir po gimimo, įskaitant situacijas, kai kartais darbdaviai nesudaro orių sąlygų motinoms auginti savo vaikus, rašoma laiške. Slovakijos bažnyčios interneto svetainės pranešime apie žygį už gyvybę taip pat nurodoma, kad sveikinimo žodį jo dalyviams tarė ortodoksų bažnyčios dvasininkas Peteris Bzikas bei evangelikų pastorius Martinas Šefranko. Tarp iš kitur atvykusių kalbėtojų Olivija Morel, Kasablankos deklaracijos už surogatinės motinystės panaikinimą iniciatyvos atstovė, pati gimusi surogatinės motinystės būdu.
2: Rugsėjo 21-ąją minima tarptautinė taikos diena, kurią 1981 metais įsteigė Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja. Šią progą Švento Petro bazilikos atrijuje įrengta vokiečių režisieriaus Filipo Groningo garso instaliacija Sounds of Loss – netekties garsai. Jie siekiama atkreipti dėmesį į kare žuvusius žmonės. Garsų instaliacijos trukmė 49 valandos. Jos metu skambėjo garsai iš 50 skirtingų kategorijų, tokių kaip spragsėjimas, dunksėjimas ir kiti. Kiekvienas garsas simbolizuoja žuvusią gyvybę. Iš viso yra surinkti 1096 tokie garsai. Garsai sąmoningai yra nereguliarūs, kinta jų garsumas. Kai kurie yra garsesni, kiti tylesni. Taip siekiama perteikti ir tai, kad dėl kultūrinių, religinių ar rasinių veiksnių karo aukoms skiriamas nevienodas dėmesys. Kaip pastebi pats režisierius, jis nori atkreipti dėmesį, jog ir šiandien, kas 2 minutes karuose, žūsta žmogus. Kardinolas Mauro Gambetti, Švento Petro bazilikos arkikunigas, kalbėdamas apie šią garsų instaliaciją, ją pristatė kaip kvietimą įsiklausyti į smurto ir agresijos aukų šauksmą. Jis taip pat pabrėžė, kad instaliacija mums primena kiekvieno žmogaus gyvybės vertę ir mūsų bendrą atsakomybę tiesti taikos kelius. Šią iniciatyvą remia Kultūros ir švietimo dikasterija, Komunikacijos dikasterija ir Švento Petro fabrikas, kuris rūpinasi Švento Petro bazilikos priežiūros ir tvarkymo reikalais.
3: Vizito Prancūzijoje metu rugsėjo 26 dieną popiežius lankysis socialinės pagalbos ir integracijos centre Pachitos namai. Apie šio susitikimo reikšmę Vatikano žiniasklaidai pasakoja kelios labdaros organizacijos, tarp jų Lozorius, Uola, nelaisvėje esantiems išlaisvinimas. Jų pagalbos vargstančiam žmogui modelis nėra vien materialinė parama. Svarbiausia yra buvimas kartu su žmogumi, lygiavertis santykis ir pagarba jo orumui. Paryžiuje solidarumas sklinda horizontaliai, jis nėra skelbiamas iš sakyklų, o teka, tarsi sena, iš miesto širdies į pakraščius. Socialinė pagalba suprantama ne kaip iš viršaus teikiama labdara, o kaip santykis tarp lygių žmonių. Jauni žmonės, benamiai, moteris patiriančios sunkumus, savanoriai ir specialistai susitinka prie bendro stalo. Asociacijos nelaisvėje esantiems išlaisvinimas socialiniai darbuotojai eina pas benamius į gatves ir sąmoningai neša ne daiktus, o savo laiką ir dėmesį. 2025 metais jie užfiksavo daugiau kaip 70 tūkstančių susitikimų su žmonėmis, iš kurių beveik 4500 asmenų žinojo vardus. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį į problemą, kuri dažnai rizikuoja likti nepastebėta. Tai prostitucija, šiuo metu plintanti internetu ir socialiniais tinklais. Jie stengiasi padėti moteriams išsivaduoti iš šių tinklų. Organizacija Lozorius jungia žmonės, kurie anksčiau gyveno gatvėje, su jaunais dirbančiais žmonėmis. Tokiu būdu siekiama ne sukurti specialisto ir paciento santykį, o lygiai verti žmonių ryšį ir bendruomenę. Žmogus, kuris gauna pagalbą, taip pat gali kažką duoti kitiems – prisidėti prie nuomos, gaminti maistą, kurti draugystės. Tai siejasi su Leono 14 mintimi iš apaštališkojo paraginimo Dileksite – gyventi su vargstančiais žmonėmis ir taip kaip jie, o ne tik padėti jiems iš šalies. Organizacijos uola principas yra socialinių ryšių kūrimas per apsilankimus nuo durų iki durų ir dalyjimosi akimirkas tarp iniciatyvų, kavinės, pasitikėjimo erdvės, kviečiančios kvartalo žmonės, kuriems reikia pagalbos, aptarti socialinę problemą su savanoriais. Organizacijos atstovė pabrėžia, kad tokios organizacijos gali tapti tiltu tarp skirtingų visuomenės grupių. Prancūzijoje didėja visuomenės susiskaldimas ir įtampa, todėl šių organizacijų darbas suvokiamas ne tik kaip pagalba konkrečiam žmogui, bet ir kaip pastanga mažinti atskirtį, neapykantą ir diskriminaciją.
0: Trečiojo kanonizavimo šimtmečio sukakties proga Leonas 14 paskelbė laišką apie šventąjį Turibijo Mongrovietį. Gimusi 1538-aisiais, mirusi 1606-aisiais, nenuilstanti Limos arkivyskupą. Laiške popiežius kalba ne tik apie garsų šventąjį, bet ir apie tai, koks turi būti vyskupas. Kai rašau jums šiuos žodžius, mano širdis prisipildo dėkingumą už privilegiją eiti vyskupo tarnystę Peru. Ten iš arti susipažinau su tikėjimu žmonių, iš kurių gavau tiek daug. Ir geriau supratau, ką reiškia būti ganytoju. Ta patirtis mane labai priartino prie šventojo Turibijos, kuris į tą žemę taip pat atvyko iš toli ir per ganytojišką meilę padarė ją savą. Pažymi Leonas, kreipdamasis į Lotynų Amerikos ir Karibų regionų vyskupus. Šventasis Turibijos, į Peru atvykęs iš Ispanijos, yra paskelbtas jų dangiškuoju globėju. Leonas 14 pakvietė apmastyti šventojo Turibijaus tarnystę vyskupo įžengimo į savo katedrą pingų šviesoje. Geriausias būdas pagerbti jo atminimą – leisti, kad tai, kaip jis išgyveno savo tarnystę, kurią ir mes gavome, įkveiptų mus ir paskatintų sekti jo pavyzdžių, rašo popiežius. Apeigos, primena jis, prasideda prie katedros durų. Čia naująjį vyskupą pasveikina bendruomenę, į kurią jis buvo paskirtas. Ji jau yra nuėjusi tikėjimo kelio atkarpą, joje jau veikia šventoji dvasia. Peržengdamas durų slengstį vyskupas įžengia į istoriją, kuri prasidėjo prieš jį ir yra susiejama su konkrečiais žmonėmis. Šventasis Turibijus atvyko į kraštą, kurio žmonės ir papročiai jam buvo beveik nežinomi. Norėdamas juos ganyti, jis turėjo pasinerti jų kultūrą. Jo sielovadiniai vizitai ir troškimas, kad evangelija būtų skelbiama vietinėmis kalbomis, palaipsniui stiprino jų ryšį su kraštu ir žmonėmis, kai kuriuos vyskupijos gyvenimo aspektus sunku suvokti iš už rašomojo stalo. Dėl šios priežasties turime užtikrinti, kad pastoraciniai vizitai būtų gyvybingi. Eikime patys pasitikti savo bendruomenių, klausykime savo kaimenės ir iškokime tų, kurie retai turi progą kreiptis į vyskupą. Apaštulų įpėdinio tarnystė reikalauja, kad mūsų širdis būtų danguje, o kojos kelyje, ganytojams rašo Leonas. Vis dar stovėdamas prie durų, vyskupas paima kryžių ir jį pabučiuoja. Šis gestas primina tą, kuris mylėjo savuosius iki galo ir tuo pat metu yra paties vyskupo pažadas aukotis. Jo tarnystė gali nuvesti ten, kur jis nenumatė ir pareikalauti aukų, kurių jis neįsivaizdavo. Kryžius primena, kad sunkia akimirka. Ganytojas turi likti su kaimene ir ją saugoti, nors už tai pats turėtų sumokėti kainą. Turibijas ištvėrė daug sunkumų, kelionėse, gindamas vietinės tautas, ištaisydamas piknaudžiavimus, būdamas arti vargšų ir kenčiančiųjų. Brangus broliai, mums reikia dažnai grįžti į kryžiaus mokyklą, pabrėžė biskupams popiežius. Anot jo, kaimenė gali būti apleista gerokai anksčiau, nei tai pasimato išoriškai. Tai įvyksta tada, kai patogumas, baimė, savinteresai tampa svarbesnė už tikinčiųjų gėrį. Samdinys skaičiuoja, ką jis gali prarasti, o piemuo žino, kad dėl ištikimybės turi atiduoti dalį savęs. Pašventintų vandeniu vyskupas apšlaksto sape ir susirinkusiosius. Šis gestas jis sugražina prie bendro krikšto šaltinio. Pirmiau nei ganytojas, jis yra mokinys, pirmiau nei Dievo tautos vedlys, jis yra vienas iš tų, kurie per Kristaus krikštą tapo vaikais. Ganytojo šventumas nėra savaime suprantamas dalykas. Šventasis Turibijos kvietė ištikimybei evangelijai, nes pats jos laikėsi. Tiems, kuriems patikėta užduotis šventinti kitus, patiems reikia šventėti, skelbintis gailestingumą turi patys tuo gyventi. Todėl puoselėkime savo vidinį gyvenimą ir visada atminkime, kad esame mokiniai, kuriems reikia atsivertimo, nurodo popiežius. Vyskupas nueina prie tabernakulio, atsiklūpia ir garbina. Prieš pradėdamas savo tarnystę, jis tyloje atsistoja prieš švenčiausiąjį sakramentą. Vyskupai ateina ir išeina, o Kristus lieka. Ganytojai keičiasi, atsiranda naujų iššūkių, bet bažnyčia gyvena viešpatyje, pažymi Leonas, ragindamas vyskupus skirti laiko Eucharistijos adoracijai ir kviesti, tai kaip ir šventasis Turibijus savo tikinčiuosius, prisiartinti prie Jėzaus ir ilgiau pabūti jo draugijoje. Tai nebijojo Leonas leis pasiekti tai, ko savo jėgomis negalime. Atvers kelius, kurių negalėjome numatyti. Taip Dievo meilė pradės keisti mūsų vyskupijas. Vyskupas eina prie savojo sosto, o tada skaitomas apaštališkasis laiškas apie popiežiaus potvarkį, kuriuo jis paskirtas tam tikros bažnyčios ganytojų. Vyskupas nesuteikia misijos pats savo, bet gauna ir vykdo ją bendrystėje su bažnyčia, vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu ir vyskupų kolegija. Jis moko ne savo paties žodžių, bet tikėjimo, kurį priėmė ir yra pašaukta saugoti, įsigilinti jį ir perteikti kitiems. Šventasis Turibijus tai gerai suprato, kaip liudija jo atidumas tridento susirinkimui, provincijų susirinkimams, vyskupijų sinodams, kaip ir jo katechetinės pastangos visapusiškai perduoti tikėjimą ir padaryti jį prieinamą savo klausytojams. Tuo metu, kai tiek daug balsų pretenduoja į autoritetą tikinčiųjų sąžinėse, vyskupo pareiga yra pasiūlyti aišku mokymą, kantrų ir įsišaknyjusi bendrystėje, siekiant padėti savo tautai atpažinti vienintelio ganytojo balsą, rašo Leonas XIV, panašiai aptaręs kitus vyskupo įžengimo į savoją katedrą, peigų momentus ir gestus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija klarisiams, vizitas kultūros ir švietimo dikasterijos būstinėje, sveikinimas žygio už gyvybę Bratislavoje dalyviams. Šventojo Petro bazilikos atrijuje įrengta garso instaliacija. Paryžiaus solidarumo grupės laukia popiežiaus. Būti vyskupu. Popiežiaus laiškas Lotynų Amerikos ir Karibų regiono ganytojams apie šventąjį Turibijų. Rugsėjo 21-ąją pirmadienį Leonas 14-asis priėmė Klarisių Kapucinių federacijos atstoves. Federacijai priklauso 22 klarisių bendruomenės, 17 Italijos teritorijoje, 3 Afrikos žemyne ir 2 Lotynų Amerikoje.
1: Nella lettera agli Efesini, San Paolo così esorta: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto.
0: Pirmadienio liturginiuose skaitiniuose priminė popiežius Leonas, skaitome apie apaštalo Pauliaus paraginimą efeziečiams elgtis, kaip dera jūsų pašaukimai, į kurį esate pašaukti. Jo audiencijos dalyvės anot Leono taip pat kviečiamos ištikimai gyventi pagal savo pašaukimą ir pagal Šventosios Klaros bei Šventojo Pranciškaus charizmą, apimančią kontemplatyvę maldą, neturto, įžadą ir evangeliją kaip gyvenimo taisyklę. Tam tarnauja ir klarisių konstitucijų atnaujinimas pastaraisiais mėnesiais. Popiežius drąsino taip pat neišleisti iš akių dabartinio pasaulio dramų, bet matyti visus įvykius, kaip kvietė šventoji Klara, šventąją Agnietę iš Bohemijos, amžinybės veidrodyje. Galima susidurti su užsidarimo pagunda, ypač dėl mažo pašaukimų skaičiaus, dėl amžiaus, dėl autonomijos praradimo baimės. Tačiau ši perspektyva gali būti apversta, o iššūkiai pastumėti atnaujinti gyvenimą ir viltį, kad kiekvienas pasibeldęs į vienuolynų duris rastų ten džiaugsmą, bendrystę, autentiškus ryšius ir galimybę patirti Dievo artumą.
1: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative, né da campagne studiate a tavolino.
0: Pašaukimai gimsta ne iš organizacinių strategijų ir ne iš prierašomojo stalo suplanuotų kampanijų, bet iš maldos, iš artumo evangelijai, iš tylos, iš gebėjimo priimti savo netobulumus, iš pojūčio, kad esi vienybės skleidžiančios visumos dalis. O kad tai būtų, Viešpats prašo mūsų, nebūti priekaištingais, bet nuolankiai leisti jam kasdien mus formuoti savo malonę. Pastebėjo Leonas 14-asis, pabrėždamas autentiškos formacijos poreikį. Rugsėjo 21-osios vidudienį Leonas 14-asis aplankė kultūros ir švietimo dikasterijos būstinę, kuri yra vos už kelių žingsnių nuo Šventojo Petro aikštės. Tai viena iš dabartinių 16 Šventojo sostų dikasterijų, padedančių popiežiui spręsti ir tvarkyti visuotinės bažnyčios reikalus, ypač, kaip nurodo pats jos pavadinimas, kultūros ir švietimo srityse. Dabartinis dikasterijos prefektas yra kardinolas José Tolentino de Mendonca, portugalas. Kultūros ir švietimo dikasterijos veikla skirta asmenų žmogiškųjų vertybių ugdymui krikščioniškosios antropologijos horizonte. Rugsėjo 20-ąją sekmadienį Bratislavoje 5-ąjį kartą surengtas žygis už gyvybę, kuriame dalyvavo apie 30 tūkstančių dalyvių, daug šeimų. Žygį rėmė Slovakijos katalikų vyskupų konferencija, o apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Nikola Girasoli perskaitė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimą. Eisenos tikslas – saugoti kiekvienos žmogiškos gyvybės orumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Popiežius linkė, kad ši svarbi iniciatyva taptų maldos ir liudėjimo proga, atnaujintų suvokimą apie vertingąją gyvybės dovaną gautą iš Dievo, kurią reikia priimti ir saugoti kiekviename jos etape, nuo pradėjimo iki natūralaus saulėlydžio. Šventasis tėvas taip pat drąsina remti trapiausiais ir silpniausiais galinčią pasirūpinti kultūrą, tai prisidedant prie broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimo. Su šiomis intencijomis šventasis tėvas užtikrina savo maldą ir melsdamas daug viešpaties vaisių šiai iniciatyvai, iš širdies visiems joje dalyvaujantiems suteikia apaštalinį palaiminimą. Popiežiaus Leono sveikinimus perdavė apaštalinis nuncijus. Žygio už gyvybę išvakarėse Slovakijos vyskupai paskelbė laišką, kuriame tarp kitų dalykų pažymi, jog vadovaudomiesi Evangelijos kvietimu irtis į gilumą ir nepamiršdami savo pačių nuodėmingumo suvokia platesnį kontekstą. Už daugelio tragiškų sprendimų nutraukti nėštumą slypi baime ar nerimas, bejėgiškumo, vienatvės ar partnerio spaudimo kontekstas. Bažnyčia nenori smerkti moterų esančių tokioje padėtyje, ji nori jas lydėti ir joms padėti. Suvokdami, koks gražus yra motinystės džiaugsmas ir kokia svarbi yra atsakinga drąsa tapti tėvu, mes remiame įvairiausius pagalbos centrus ir kviečiame jais pasinaudoti kiekvieną, kuris atsiduria asmeninėje moralinėje kryžkelėje. Tuo pačiu metu suprantame būtinybę saugoti gyvybę ir po gimimo, įskaitant situacijas, kai kartais darbdaviai nesudaro orių sąlygų motinoms auginti savo vaikus, rašoma laiške. Slovakijos bažnyčios interneto svetainės pranešime apie žygį už gyvybę taip pat nurodoma, kad sveikinimo žodį jo dalyviams tarė ortodoksų bažnyčios dvasininkas Peteris Bzikas bei evangelikų pastorius Martinas Šepranko. Tarp iš kitur atvykusių kalbėtojų Olivija Morel, Kasablankos deklaracijos už surogatinės motinystės panaikinimą iniciatyvos atstovė, pati gimusi surogatinės motinystės būdu.
2: Rugsėjo 21-ąją minima tarptautinė taikos diena, kurią 1981 metais įsteigė Jungtinių Tautų organizacijos Generalinė asamblėja. Šią progą Švento Petro bazilikos atrijuje įrengta vokiečių režisieriaus Filipo Groningo garso instaliacija Sounds of Loss – netekties garsai. Jie siekiama atkreipti dėmesį į kare žuvusius žmonės. Garsų instaliacijos trukmė 49 valandos. Jos metu skambėjo garsai iš 50 skirtingų kategorijų, tokių kaip spragsėjimas, dunksėjimas ir kiti. Kiekvienas garsas simbolizuoja žuvusią gyvybę. Iš viso yra surinkti 1096 tokie garsai. Garsai sąmoningai yra nereguliarūs, kinta jų garsumas. Kai kurie yra garsesni, kiti tylesni –

0: mums primena kiekvieno žmogaus gyvybės vertę ir mūsų bendrą atsakomybę tiesti taikos kelius. Šią iniciatyvą remia Kultūros ir švietimo dikasterija, Komunikacijos dikasterija ir Švento Petro fabrikas, kuris rūpinasi Švento Petro bazilikos priežiūros ir tvarkymo reikalais.
1: Vizito Prancūzijoje metu rugsėjo 26 dieną popiežius lankysis socialinės pagalbos ir integracijos centre Bahitos namai. Apie šio susitikimo reikšmę Vatikano žiniasklaidai pasakoja kelios labdaros organizacijos, tarp jų Lozorius, Uola, nelaisvėje esantiems išlaisvinimas. Jų pagalbos vargstančiam žmogui modelis nėra vien materialinė parama. Svarbiausia yra buvimas kartu su žmogumi, lygiavertis santykis ir pagarba jo orumui. Paryžiuje solidarumas sklinda horizontaliai, jis nėra skelbiamas iš sakyklų, o teka, tarsi sena, iš miesto širdies į pakraščius. Socialinė pagalba suprantama ne kaip iš viršaus teikiama labdara, o kaip santykis tarp lygių žmonių. Jauni žmonės, benamiai, moteris patiriančios sunkumus, savanoriai ir specialistai susitinka prie bendro stalo. Asociacijos nelaisvėje esantiems išlaisvinimas socialiniai darbuotojai eina pas benamius į gatves ir sąmoningai neša ne daiktus, o savo laiką ir dėmesį. 2025 metais jie užfiksavo daugiau kaip 70 tūkstančių susitikimų su žmonėmis, iš kurių beveik 4500 asmenų žinojo vardus. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį į problemą, kuri dažnai rizikuoja likti nepastebėta. Tai prostitucija, šiuo metu plintanti internetu ir socialiniais tinklais. Jie stengiasi padėti moteriams išsivaduoti iš šių tinklų. Organizacija Lozorius jungia žmonės, kurie anksčiau gyveno gatvėje, su jaunais dirbančiais žmonėmis. Tokiu būdu siekiama ne sukurti specialisto ir paciento santykį, o lygiavertį žmonių ryšį ir bendruomenę. Žmogus, kuris gauna pagalbą, taip pat gali kažką duoti kitiems – prisidėti prie nuomos, gaminti maistą, kurti draugystės. Tai siejasi su Leono 14 mintimi iš apaštališkojo paraginimo Dileksite – gyventi su vargstančiais žmonėmis ir taip, kaip jie, o ne tik padėti jiems iš šalies. Organizacijos Uola principas yra socialinių ryšių kūrimas per apsilankimus nuo durų iki durų ir dalyjimosi akimirkas tarp iniciatyvų kavinės pasitikėjimo erdvės kviečiančios kvartalo žmonės, kuriems reikia pagalbos, aptarti socialinę problemą su savanoriais. Organizacijos atstovė pabrėžia, kad tokios organizacijos gali tapti tiltu tarp skirtingų visuomenės grupių. Prancūzijoje didėja visuomenės susiskaldimas ir įtampa, todėl šių organizacijų darbas suvokiamas ne tik kaip pagalba konkrečiam žmogui, bet ir kaip pastanga mažinti atskirtį, neapykantą ir diskriminaciją.
2: Trečiojo kanonizavimo šimtmečio sukakties proga Leonas 14 paskelbė laišką apie šventąjį Turibijo Mongrovietį. Gimusi 1538-aisiais, mirusi 1606-aisiais, nenuilstanti Limos arkivyskupą. Laiške popiežius kalba ne tik apie garsų šventąjį, bet ir apie tai, koks turi būti vyskupas. Kai rašau jums šiuos žodžius, mano širdis prisipildo dėkingumą už privilegiją eiti vyskupo tarnystę Peru. Ten iš arti susipažinau su tikėjimu žmonių, iš kurių gavau tiek daug. Ir geriau supratau, ką reiškia būti ganytoju. Ta patirtis mane labai priartino prie šventojo Turibijaus, kuris į tą žemę taip pat atvyko iš toli ir per ganytojišką meilę padarė ją savą. Pažymi Leonas, kreipdamasis į Lotynų Amerikos ir Karibų regionų vyskupus. Šventasis Turibijus, į Peru atvykęs iš Ispanijos, yra paskelbtas jų dangiškuoju globėju. Leonas 14 pakvietė apmastyti šventojo Turibijaus tarnystę vyskupo įžengimo į savo katedrą pingų šviesoje. Geriausias būdas pagerbti jo atminimą – leisti, kad tai, kaip jis išgyveno savo tarnystę, kurią ir mes gavome, įkveiptų mus ir paskatintų sekti jo pavyzdžių, rašo popiežius. Apeigos, primena jis, prasideda prie katedros durų. Čia naująjį vyskupą pasveikina bendruomenę, į kurią jis buvo paskirtas. Ji jau yra nuėjusi tikėjimo kelio atkarpą, joje jau veikia šventoji dvasia. Peržengdamas durų slenkstį

vyskupas įžengia į istoriją, kuri prasidėjo prieš jį ir yra susijęjama su konkrečiais žmonėmis. Šventasis Turibijus atvyko į kraštą, kurio žmonės ir papročiai jam buvo beveik nežinomi. Norėdamas juos ganyti, jis turėjo pasinerti jų kultūrą. Jo sielovadiniai vizitai ir troškimas, kad Evangelija būtų skelbiama vietinėmis kalbomis, palaipsniui stiprino jų ryšį su kraštu ir žmonėmis. Kai kuriuos vyskupijos gyvenimo aspektus sunku suvokti iš už rašomojo stalo. Dėl šios priežasties turime užtikrinti, kad pastoraciniai vizitai būtų gyvybingi. Eikime patys pasitikti savo bendruomenių, klausykime savo kaimenės ir iškokime tų, kurie retai turi progą kreiptis į vyskupą. Apaštulų įpėdinio tarnystė reikalauja, kad mūsų širdis būtų danguje, o kojos kelyje, ganytojams rašo Leonas. Vis dar stovėdamas prie durų, vyskupas paima kryžių ir jį pabučiuoja. Šis gestas primena tą, kuris mylėjo savuosius iki galo ir tuo pat metu yra paties vyskupo pažadas aukotis. Jo tarnystė gali nuvesti ten, kur jis nenumatė, ir pareikalauti aukų, kurių jis neįsivaizdavo. Kryžius primena, kad sunkia akimirka. Ganytojas turi likti su kaimene ir ją saugoti, nors už tai pats turėtų sumokėti kainą. Turibijas ištvėrė daug sunkumų, kelionėse, gindamas vietinės tautas, ištaisydamas piknaudžiavimus, būdamas arti vargšų ir kenčiančiųjų. Brangus broliai, mums reikia dažnai grįžti į kryžiaus mokyklą, pabrėžė vyskupams popiežius. Anot jo, kaimenė gali būti apleista gerokai anksčiau, nei tai pasimato išoriškai. Tai įvyksta tada, kai patogumas, baimė, savinteresai tampa svarbesni už tikinčiųjų gėrį. Samdinys skaičiuoja, ką jis gali prarasti, o piemuo žino, kad dėl ištikimybės turi atiduoti dalį savęs. Pašventintų vandeniu vyskupas apšlaksto sape ir susirinkusiosius. Šis gestas jis sugražina prie bendro krikšto šaltinio. Pirmiau nei ganytojas, jis yra mokinys, pirmiau nei Dievo tautos vedlys, jis yra vienas iš tų, kurie per Kristaus krikštą tapo vaikais. Ganytojo šventumas nėra savaime suprantamas dalykas. Šventasis Turibijus kvietė ištikimybei Evangelijai, nes pats jos laikėsi. Tiems, kuriems patikėta užduotis šventinti kitus, patiems reikia šventėti, skelbintis gailestingumą turi patys tuo gyventi. Todėl puoselėkime savo vidinį gyvenimą ir visada atminkime, kad esame mokiniai, kuriems reikia atsivertimo, nurodo popiežius. Vyskupas nueina prie tabernakulio, atsiklūpia ir garbina. Prieš pradėdamas savo tarnystę, jis tyloje atsistoja prieš švenčiausiąjį sakramentą. Vyskupai ateina ir išeina, o Kristus lieka. Ganytojai keičiasi, atsiranda naujų iššūkių, bet bažnyčia gyvena viešpatyje, pažymi Leonas, ragindamas vyskupus skirti laiko Eucharistijos adoracijai ir kviesti, tai kaip ir šventasis Turibijus savo tikinčiuosius, prisiartinti prie Jėzaus ir ilgiau pabūti jo draugijoje. Tai nebijojo Leonas leis pasiekti tai, ko savo jėgomis negalime. Atvers kelius, kurių negalėjome numatyti. Taip Dievo meilė pradės keisti mūsų vyskupijas. Vyskupas eina prie savojo sosto, o tada skaitomas apaštališkasis laiškas apie popiežiaus potvarkį, kuriuo jis paskirtas tam tikros bažnyčios ganytojų. Vyskupas nesuteikia misijos pats sau, bet gauna ir vykdo ją bendrystėje su bažnyčia, vienybėje su Šventojo Petro įpėdiniu ir vyskupų kolegija. Jis moko ne savo paties žodžių, bet tikėjimo, kurį priėmė ir yra pašaukta saugoti, įsigilinti jį ir perteikti kitiems. Šventasis Turibijus tai gerai suprato, kaip liudija jo atidumas tridento susirinkimui, provincijų susirinkimams, vyskupijų sinodams, kaip ir jo katechetinės pastangos visapusiškai perduoti tikėjimą ir padaryti jį prieinamą savo klausytojams. Tuo metu, kai tiek daug balsų pretenduoja į autoritetą tikinčiųjų sąžinėse, vyskupo pareiga yra pasiūlyti aišku mokymą, kantrų ir įsišaknyjusi bendrystėje, siekiant padėti savo tautai atpažinti vienintelio ganytojo balsą, rašo Leonas XIV, panašiai aptaręs kitus vyskupo įžengimo į savoje katedrą peigų momentus ir gestus.